Për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkisë, sot është e shtunë 23 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Transmetimin e TRT-s në Shqipë mund ta ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 as edhe në internet në trtdilne.com fraksion radiolar. Pas bulletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina histori e pafund, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonun Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Shërbim informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane dhe 10 terroristë të Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Tyrkië. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me strumin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria e Jashtme Turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues i organizatës terroriste 17 nëntori dhe që qëndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Gërgy, atasheut për shtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga strumet e Izraelit në rrëpin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten në rrënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga SBA-ja, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin e të drejtave të tij. Teherani, e cilës son bllokadën amerikane në ngushticën e Hormuzit si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Teherani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekjet diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Teheran me ministrin e jashtëm iranian. Kalojmë tani në lajmet e zgjeruara. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan tha se vendi planifikon të zbatojë së shpejti rregullore të reja për të arritur konkurrueshmërinë globale dhe për të përmirësuar klimën e investimeve, duke kushtuar njëkohësisht rëndësi ndërgjegjësimit financiar. Duke folur në programin organizuar me rastin e ditës së edukimit financiar në Stamboll, Erdoğan i tha se me një projekt ligji të miratuar nga parlamenti është vendosur një rregullore që synon të nxisë hyrjen e kapitalit të huaj në Tyrki. A i theksoj se zhvillimet e fundit rajonale kanë dëshmuar edhe njëherë që ndryshmërinë e Tyrkisë ndaj krizave përmes ekonomisë së saj, kapaciteteve mbrojtëse dhe diplomatike, solidaritetit shoqëror dhe stabilitetit në administrim. Prezidenti turk në vurin e dukje se kjo periudhë tregoi sërish se vendi vepron si një strehë e sigurt në rajonin e tij. Erdoğan i tha se qeveria është e vendosur ta forcojë më tej këtë veçori të Tyrkisë në periudhën e ardhshme. A i shtoj se synojnë të vënë së shpeti në zbatim rregullore ligjore, administrative, financiare dhe institucionale për të arritur konkurrueshmërinë globale të Tyrkisë dhe për të përmirësuar mjedisin financiar dhe të investimeve. Tyrkia dënoi të premten lirimin nga një burg grek të Aleksandros Giotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori, duke cilësuar vendimin e autoriteteve greke si mungesë respekti ndaj diplomatëve turqë të vrarë dhe familjeve të tyre. Dënojmë në termat më të fortë lirimin më 21 maj 2026 të drejtuesit të organizatës terroriste 17 nëntori, Aleksandros Giotopoulos, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Tyrkisë, e cila e përshkroi atë si organizatorin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Athinë. Sipas deklaratës, Giotopoulos u lirua pavarësisht se ishte dënuar me 17 burgime të përjetshme dhe 25 vite shtesë burgë për organizimin e sulmeve kundër diplomatëve turqë në Greqi. Ministria theksoi se ai qëndronte pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Gërgy, atasheut për shtypin në ambasadën turke në Athinë. Tentativës për vrasjen po atë vit të këshilltarit të ambasadës turke Denis Bölükbaşı dhe vrasjes në vitin 1994 të këshilltarit Haluk Sipahiolu. Sipas Ankaras zyrtare, ky veprim përbën një shfaqje të papranueshme tolerance ndaj këtij terroristi të neveritshëm dhe është një mungesë e rëndë respekti ndaj kuptimit të diplomatëve të ndëshmorë dhe familjeve të tyre. Tyrkia u bëri thirrje gjithashtu autoriteteve greke të shmangin veprime që mund të dobësojnë përpjekjet kundër terrorizmit dhe të përmbushin përgjegjësitë e tyre në lidhje me ndëshkimin e terroristëve të dënuar. Giotopoulos, 82 vjeç, u lirua të njëjtën nga një burg në Athinë, pasi një panel gjyqësor miratoi lirimin e tij me kusht, duke argumentuar se ai është në moshë të thyer. Agjencia turke e inteligjencës kombëtare MIT zhvilloi një operacion ndërkufitar kundër organizatës terroriste Daesh në koordinim me shërbimin informativ sirian. Si rezultat i operacionit të zhvilluar në Siri, 10 terroristë të Daeshit të kërkuar me urdhër arrest ndërkombëtar u kapën dhe u sollën në Tyrki.
Sipas burimeve të sigurisë, hetimet e mitit zbuluan se shtetas me origjinë turke kishin kaluar nga Tyrkia në Siri për t'u bashkuar Daeshit dhe kishin marrë pjesë në aktivitete terroriste brenda kësaj organizate. Gjithashtu konstatua se disa prej tyre kishin lidhje me sulme terroriste të kryera më herët në Tyrkia. U bë ditur se një nga 10 terroristët e kapur kishte lidhje me autorët e sulmit terrorist në stacionin e trenit në Ankara, ku humbën jetën 109 persona. Pas identifikimit të vendodhjes së tyre në Siri, MIT-i dhe Shërbimi Informativ Sirian nisën punën e koordinuar në terren. Lëvizjet e të dyshuarve u monitoruan hap pas hapi dhe më pas u organizua edhe operacioni për kapjen e tyre. Pas sjelljes në Tyrki, në kuadër të hetimeve të përbashkëta të MIT-it dhe Departamentit të Antiterrorit të policisë turke, 9 prej terroristëve u arrestuan nga gjykata, ndërsa procedura e ndalimit për njërin prej tyre u zgjat. Në dëshmitë e tyre

Shqia në pushimit më djetëtor të 2025-ës nga surmet e ushtrisë izraelite, janë vrarë 890 persona dhe janë fragosur 2677 tjerë, ndërsa nga rënojat janë cire trupat e pajet të 770 personave të tjerë. Po ashtu bëhet e ditur se numri totali të plagosurve nga surmet izraelite qipritetorit 2023 ka arritur në 172.779. Autoritetet në Gazë theksojnë se mijëra trupa ende ndodhen nën rënoja në zonat të ndryshme të rripit të Gazës. Të mbijetuarit e ndërhyrjes dhunshme të Izraelit ndaj flotiljes globale Sumut po flasin publikisht për atë që e përshkruajnë si abuzim sistematik, përfshirë përdunime, goditje me elektroshok dhe rraje, të kryera nga forcat izraelite, pasi 430 punonjës humanitar u ndaluan të martën në bordin e 50 anijeve, ndërsa këto anije gjendeshin në ujrat ndërkombëtare. Organizatorët e flotiljes thanë se të paktën 15 pjesëmarrës kanë raportuar sulme seksuale, përfshirë përdhunime. Disa aktivistë janë shtruar në spitalet e Stambollit me brinjë të thyera, fraktura në vertebra dhe lëndime të tjera, ndërsa të tjerë thanë se ishin zhveshur me forcë, ishin rrahur dhe u ishte mohuar kontakti me avokatin. Flotilja globale Sumut me 428 vullnetar nga 24 vende të ndryshme të botës ishte nisur të enten e kaluar nga Marmarisi i Tyrkis me një mision të qartë humanitar të dërgonte ndihma për një popull që sipas Kombeve të Bashkuara dhe organizatave ndërkombëtare humanitare po shtyhet drejt uris për shkak të blokadës izraelite që e ka paralizuar jetën në Gazë që nga viti 2007. Në vend të kësaj, forcat detare izraelite ndaluan të 50 anijet që lundronin në ujrat ndërkombëtare dhe arrestuan personat në bord. Akuzat për abuzime kanë shtuar zemërimin ndërkombëtar që shpërtheu pasi ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir publikoi një video ku shfaqej duke festuar me tallje pamjet e aktivistëve të imobilizuar në një burg izraelit. Videoja u dënua më herë në Evropë dhe më gjerë. Ministri i jashtëm i Italisë, Antonio Tajani, duke folur në marginat e takimit të NATO-s në Suedi, njoftoi se po koordinon me homologët e tij në BE për të nxitur një vendim të shpejtë për vendosjen e sanksioneve ndaj Ben-Gvirit. Profesorja e lartë e BE-s për politikën e jashtme, Kaja Kallas, kishte propozuar më herët sanksione ndaj Ben-Gvirit, por masa nuk arriti të siguronte mbështetjen unanime të 27 vendeve anëtare, siç e kërkojnë rregullat e BE-s. Kanadaja ishte ndër zërat më të forta që dënuan veprimet e Izraelit. Ministria jashtme kanadeze Anita Anand shkroi në rrjetet sociale se kishte marrë detaje tronditëse mbi abuzimet ndaj shtetasve kanadez që tashmë kanë mbërritur në Tyrkia. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Irani deklaroi se nuk po kërkon asnjë lëshim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se synimi i vetëm i Teheranit është rikthimi i të drejtave të tij dhe heqja e sanksioneve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, tha se Irani kërkon fundin e veprimeve të paligjshme të administratës Washingtonit ndaj popullit iranian. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve Tasnim, Bekaj kërkoi heqjen e sanksioneve dhe zhbllokimin e asiteve iraniane të ngrira jashtë vendit. Ai theksoi se Irani ka qenë përballë sanksioneve paralizuese për 5 dekada dhe hodhi poshtë pretendimet amerikane për një kërcënim bërthamor iranian, duke deklaruar se Teherani nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj rajonit apo botës. Zëdhënësi iranian kritikoi gjithashtu blokadën detare amerikane në ngushticën e Hormuzit, duke e cilësuar atë plotësisht në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe i bëri thirrje Washingtonit ta përfundojë atë. Tensionet në rajon mbeten të larta që prej sulmeve të nisura nga SBA-ja dhe Izraeli kundër Iranit në shkurt të këtij viti, të cilave Teherani ju përgjigj me sulme ndaj Izraelit dhe aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, si dhe me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Megjithëse një armpushim hyri në fuqi më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, negociatat në Islamabad nuk arritën të prodhojnë në një marrëveshje afatgjat. Ndërkaq, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi dhe shefi i ushtrisë Pakistanit, feldmarshali Asim Munir, diskutuan të premten përpjekjet për t'i dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit.
Takimi u zhvillua pasi munir morëtim në Teheran, në kuadër të përpjekjeve

Kjeve të vazhdueshme ndërmjetësuese të Pakistanit për t'i dhënë fund luftës që nisi më 28 shkurt pas sulmeve amerikane dhe izraelite. Si pas Ministrisë e Jashtme iraniane, bisedimet vazhduan deri vonë gjatë të natës. Palët të diskutuan përpjekjet dhe nismat më të fundit diplomatike për të parandaluar për shkallëzimin e konfliktit dhe për t'i dhënë fund luftës, si dhe mënyrat për forcimin e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e Azis Perëndimore. Munir është i përfshirë drejt për drejtë në ndërmjetësimin mes Washingtonit dhe Teheranit me synimin për t'i dhënë fund përfundimisht konfliktit. Pakistani siguroi një ambushim më 8 prill dhe më pas priti bisedimet e nivelit më të lartë mes Shëbas dhe Iranit që nga viti 1979 të zhvilluara më 11 dhe 12 prill. Shëbaja dhe Irani ka negociuar propozime dhe kundërpropozime për rihapjen e ngushticës së Hormuzit, si dhe për shqyrtimin e shqetësimeve lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe kërkesën e tij për lehtësimin e sanksioneve. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi të premte se në bisedime është shënuar një farë progresi. Ndërkaq që presidenti Amerikan Donald Trump tha të hënon se Shëbaja e shtyu rifillimin e sulmeve ndaj Iranit pas kërkesave të liderëve të vendeve të gjirit dhe se negociata serioze janë duke u zhvilluar. 27 vende kanë ndërmarr hapa për të aktivizuar mekanizma emergjent financimi pranë Bankës Botërore që nga nisja e luftës SHBA Izraelit kundër Iranit më 28 shkurt, sipas një dokumenti të brendshëm të siguruar nga agjencia lajmeve Reuters. Dokumenti nuk specifikon emrat e vendeve apo shumë totale të fondeve të kërkuara, por tregon se tre shtete i kanë miratuar tashmë instrumentet e reja financiare, ndërsa të tjerat janë ende në proces. Lufta dhe pasojat e saj në tregjet globale të energjisë kanë goditur zinxhirët e furnizimit dhe kanë penguar ndërgesat jetike të plerave kimike drejt vendeve në zhvillim. Zyrtarë në Kenya dhe Irak kanë konfirmuar se po kërkojnë mbështetje të shpejtë financiare nga Banka Botërore për të përballuar ndikimin ekonomik nga rritja e çmimeve të karburanteve e deri tek rënja e të ardhurave nga nafta. Si pas dokumentit në fjalë, 27 vendet janë pjesë e 101 shteteve që kanë qasje në instrumentet para përgatitura financimi për situata krize. Guvernatori i Bankës Botërore deklaroi muajin e kaluar se institucioni mund të mobilizohet deri në 25 miliard dollar përmes mekanizmave ekzistues, ndërsa në afat më të gjatë mbështetja mund të arrijë në 100 miliard dollar. Ndërkohë, drejtuesja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kristalina Georgieva, tha se pritej që disa vende të kërkonin ndihmë urgjente, por drejta një kërkesat kanë qenë të kufizuara. Ekspertët të vlerësojnë se shumë shtete preferojnë Bankën Botërore ndaj FMN-s, pasi programet e FMN-s zakonisht të shoqërohen me masa shtrënguese ekonomike që mund të nxisin pakënaqësi sociale. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif u nis të shtunën për një vizitë 4 ditore në Kinë, me synimin për të forcuar koordinimin strategjik mes dy vendeve, ndërsa Islamabadi vazhdon të ndërmjetësoj bisedimet indirekte mes Shahbaz dhe Iranit për përfundimin e luftës. Sipas zyrës së kryeministrit pakistanez, Sharif shoqërohet nga zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Ishaq Dar, si dhe nga antar të kabinetit dhe zyrtar të tjerë. Vizita do të fillojë në qytetin Hangzhou të provincës Zhejiang, ku Sharif do të drejtojë konferencën e investimeve Pakistan-Kin për bizneset në fushat e teknologjisë informacionit, telekomunikacionit, sistemeve të ruajtjes së energjisë me bateri dhe bujqësisë. Më pas, ai do të udhëtojë drejt Pekinit për takime me presidentin kinez Xi Jinping dhe me kryeministrin Li Qiang. Takimi me Jinpingun vjen në një periudhë kur Pekini ka pritur një sër liderësh botëror, ndërsa vazhdojnë përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës mes SHBA-s dhe Iranit. Gjatë vizitës, Sharif do të marrë pjesë edhe në aktivitetet që shënojnë në 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike mes Pakistanit dhe Kinës. Ministria e Jashtme pakistaneze tha se vizita synon të thellojë besimin politik, të forcojë koordinimin strategjik dhe të zgjerojë bashkëpunimin praktik mes dy vendeve. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka kërkuar bashkimit evropian që Ukrainës të jepet antarësimi plota dhe me të drejta të barabarta, duke kundërshtuar propozimin gjerman për një status asociues pa të drejtë vote. Në një letër drejtuar liderëve të BE-s, Zelensky tha se një zgjidhje e tillë do ta linte Kievin pa zë brenda Unionit dhe do të ishte e padrejtë ndaj sakrificave të Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Kancelari gjerman Friedrich Merz kishte propozuar që Ukraina të marrë pjesë në mbledhjet e BE-s pa të drejtë vote, si hap i përkohshëm ky drejt antarësimit të plotë dhe si mënyrë

krenetësuar përfundimin e luftës me Rusin. Zelenski argumentoi se largimi i kryeministit hungares Viktor Orban, një kundështar i fortë ky i zgjerimit të BE-s me Ukrainën, krijon tashmë mundësi për përparim real në negociatat e antarësimit. Në letrën e tij, Zelenski falenderoi vendet evropiane për mbështetjen gjatë luftës dhe theksoi se Ukraina po mbron jo vetëm territorin e saj, por edhe sigurinë e të gjithë Evropës. Ai kërkoi që procesi i integrimit të zhvillohet në mënyrë të drejtë dhe kuptim plot, me të drejta të plota për Ukrainën brenda BE-s. Dëgjues të dashur, tani kemi një interval muzikor, le të dëgjojmë së bashku për disa minuta duetin Harun Kolçak dhe Ashkën Uljengi në këngën e tyre me titull Bile Bile.

0: Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 23 maj. Si sot më 1040 u zhvillua betejë e Dandanakanit midis turkmenëve Selçuk dhe perandorisë Gaznevide pranë Mervës, qytet në Turkmeninë e sotme. Betejë përfundoi me një fitore vendimtare të Selçukëve, e cila çoi në themelimin e perandorisë së madhe Selçuke dhe rrëzoi dominimin e Gaznevidëve në Horasanin e Madh. Në këtë datë të vitit 1788, Karolina e Jugut u bë shteti i 8 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1906-s vdiq në moshën 78 vjeçare dramaturgu dhe regjisori norvegjez i teatrit Henrik Ibsen. Si një nga themeluesit e modernizmit në teatr, ai përmendet shpesh si baba i realizmit dhe një ndër dramaturgët më me ndikim të kohës së tij. Ibseni është gjithashtu dramaturgu i dytë më i interpretuar në botë pas Shakespeare-it. Si sot në vitin 1915, gjatë luftës së parë botërore, Italia ju bashkua aleatëve duke përmbushur kështu pjesën e saj të Traktatit të Londrës, një marrëveshje sekrete nënshkruar në kryeqytetin britanik ndërmjet Antantës së Trefishtë dhe Mbretërisë së Italisë. Në këtë datë 1919-s, në lagjen Sultan Ahmet të Stambullit u organizua një miting kundër pushtimit të Izmirit nga shtetet e Antantës. Në këtë miting morën pjesë 200.000 persona. Të njëjtën ditë të vitit 1945, komandanti i SS-s famkeqe Heinrich Himmler, një prej antarëve drejtues të Partisë Naziste të Gjermanisë, bëri vetvrasje ndërsa mbahej në paraburgim nga forcat aleate dhe vdiq brenda 15 minutave. Ai ishte projektuesi kryesor i programit të Hitlerit për shfarosjen e ebrejve në Evropë. Himmleri u varros në një varr të pashënuar në afërsitë të Luneburgut dhe vendodhja e varrit të tij mbetet e panjohur ende sot e kësaj dite. Si sot më 1951-shin u lind në Zlatoust shahisti rus me famë ndërkombëtare Anatoli Karpov. Ai e mbajti zyrtarisht titullin e kampionit botëror të shahut nga viti 1975 deri më 1985, kur humposht nga bashkombësi Garry Kasparov. Në këtë datë të vitit 1960, oficeri nazist Adolf Eichmann, i cili u konsiderua përgjegjës për vdekjen e 6 milion hebrejve, u dërgua në Izrael për të gjukuar, pasi ishte kapur më 11 maj nga agjentët e Mosadit në Argentinë. Të njëjtën ditë të 1992-shit, ura e Galatës, e cila u shërbeu qytetarëve dhe turistëve të Stambollit për 117 vjet, u transferua në Bririn e Artë. Po atë ditë të vit, gjykatësi më i spikatur i antimafjes në Itali, Giovanni Falcone, bashkëshortja dhe tri truprojet të tij, u vranë në një atentat me bombë gjysmëtonëshe pranë Kapacit në Sicili, nga klani mafios Corleone. Kolegu dhe miku i tij i ngushtë, Paolo Borsellino, do të vritej gjithashtu më pak se 2 muaj më vonë, duke e bërë atë vit një pikëthesër në historinë e ndjekjeve penale të mafjes në Itali. Këto ishin dy nga atentatet më të rënda të kryera nga mafia italiane. Si sot në vitin 1996, u nda nga jeta këngëtari, muzikanti dhe aktori turk Tanju Okan. Në këtë datë të 2006-s, kompania BCA, divizioni prodhues i avionëve komercial të gigantit Boeing, i dha fund prodhimit të modelit 717. Ky avion me 2 motorë dhe 100 vende u zhvillua për tregun civil dhe fillimisht u tregtua nga kompania McDonnell Douglas në fillim të viteve 1990, derisa ajo u bashkua me Boeingun në gusht të 1997-s. Miqtë vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 23 majin ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Gjysë dashur, tani kemi zgjedhur këngën Istemem Söz Vermeni. Nuk dua të më premtosh nga Ferman Akgül.

Në Palestinë, koha ndonjëherë nuk matet me orë, por me pemë. Kur sheh një pemë ulliri, nuk sheh vetëm trungun e saj, sheh një kujtesë ku janë grumbulluar në heshtje mijëra vite. Në këto troje, ulliri është shumë tepër se një pemë që është rrënjëzuar në tokë. Është identitet, durim dhe përkatësi. Në vargjet e poetëve, këto rrënjë nuk janë thjesht një realitet botanik, por një fjali ekzistence. Dhe ato rrënjë nuk mbartin vetëm

të kaluarën. Ato mbartin edhe rezistencën e heshtur kundër pushtimit. Për palestinezin, pema e ullirit nuk është thjesht një pemë, ajo është pjesë e familjes. Mbillet për lindjen e një fëmije, uitet me kujtimin e një gjyshi që ka ndërruar jetë. Kur vjen koha e vjeljes, arat pushojnë se qeni vetëm një vend prodhimi dhe shnërohen në një shesh kujtese. Poetja Fatva Tukan në poezinë e saj me titull Thirrja e tokës shpërthen me këto fjalë. A të mbetem këtu që të vdes je huaj në një tokë të huaj? Të mbetem? Kush e tha këtë? Unë do të kthehem në tokën time të dashur. Sepse të qëndrosh këtu nuk është vetëm një zgjedhje gjeografike, është një formë besnikërie. Historia ullirit në këto troje shtrihet mira vite pas në kohë. Në gërmimet arkeologjike që janë bërë në rajonet e Megidos dhe Beisanit, janë gjetur bërthama ulliri më të vjetra se 4.000 vjetë. Ndërsa në Betulahim ose Betlehem, ka ende pemë që vazhdojnë të qëndrojnë në këmbë prej më shumë se 5.000 vitesh. Mendoni për një pemë që ka jetuar më gjatë se vetë perandoritë, dhe që në çdo epokë ka bërë të njëjtën gjë, ka dëshmuar. Por ulliri nuk është vetëm një simbol. Në Palestinë ai përbën pothuajse gjysmën e tokave bujqësore. Është burim jetese për qindra mijëra familje. Edhe një kokor ulliri këtu nuk është vetëm ushqim. Është vazhdimësia e një shtëpie, prandaj quhet edhe ari i gjelbër. Por ky ar jeton gjithmonë nën hijen e kërcënimit. Forcat pushtuese izraelite dhe kolonët kanë shkullur dhe djegur sistematikisht miliona pemë ulliri ndër vite. Ashtu siç thoshte poeti Sami al-Kasim në ecin e tij krenare. Poeci me një qëndrim të drejtë, me kokën lartë poeci, në pëllëmb mbaj një dek ulliri, mbi supe mbaj arkivolin tim dhe eci. Përfitirojeni për një qast, një gjyshe palestineze që përqafon një ulli shekullor për para buldozerve, që bëhet mburoj me trupin e saj vetëm që pema të mos pritet, sepse të presësh një pem, do të thot të presësh kujtesën dhe historinë e një populli. Për botën, dega e ullirit është simboli më i shenjtë i paqes. Por në Palestinë, ajo është edhe simboli i rezistencës së pafundme përballë padrejtësisë. Ndërsa këto pemë, simboli i paqes, digjen e shkulen, fermerët palestinezë mbjellin me këmëngulje pemë të reja në vend të secilës që humbet. Ashtu siç thoshte Tefik Zayat me vendosmërinë e tij të palëkundur, ne do të mbetemi këtu. Shkoni nëse doni drejt detit, ne do të presim nën hijen e fikut dhe të ullirit. Pema e ullirit në këto troje nuk është thjesht një bim, ajo është forma e dukshme e durimit, është një rezistencë e heshtur. Historia e pafundme e Palestinës nuk është shkruar vetëm në faqet e librave, por edhe mes atyre rrënjëve. Sepse ka rrënjë që sa do të priten, toka nuk pushon kur së kujtuari, dhe ato nuk e qindor kur së zgjaturi sërish drejt qiellit.

Që nga ekzistenca e saj, njerëzimi është të përpjekur ta mas kohën. Duke vazhguar diellin, fazat e hënës dhe ndërimin e stinve, njerëzit janë përpjekur të numrojnë ditët, muajt dhe vitet. Kjo përpjekje solli dhjetra kalendar të ndryshëm përgjatë historisë. Sot në Tyrkje përdoret kalendari gregorian. Por ekziston një fakt që shumë prej nesh nuk e di. Forma përfundimtare e emrave të ditëve që përdorim sot daton 100 vite më parë, ndërsa forma përfundimtare e emrave të muajve daton 70 vite më parë. Detajet e kësaj çështje i mësojmë nga artikulli i Ur Beqerikli të hartuar për TRT Haber. Emrat e ditëve janë arabisht, persisht dhe në gjuhën asirike. Ligji për ndarjen e ditës në 24 orë, i miratuar me 26 dhjetor të vitit 1925, hyri në fuqi pasi u publikua në gazetën zyrtare më 2 janar të vitit 1926. Në botë përgjithsisht, dita e parë e javës konsiderohet e diela. Në Tyrki, dita e parë e javës u pranua dita e hënë. Ditët u përcaktuan si e hënë, e martë, e mërkurë, e ejtë, e premtë, e shtunë dhe e dielë. Në këtë emërtim, dikoj tradita e vazhduar që nga periuda osmane. Fjala hafta, pra java, vjen nga persishtja heft, që do të thotë shtatë. Fjala pazar, nënkupton vend ku hahet, ndërsa erte është një fjalë e turqishtes së vjetër që do të thotë mëngjes. Sallë, pra e martë, vjen nga një fjalë arabe që do të thotë tre, ndërsa gjuma e premte, nga arabishtja me kuptimin mbledhje. Qarshamba e mërkur, rrjedh nga persishtja Qehar Shembe, që do të thotë dita e katërt. E entja e mërdohi si dita e katërt, pasi java fillonte me të dielën. Emri Penç Shembe, dita e pestë, kaloi nga persishtja në turqishtje si Përshembe. Tre emra muajsh janë turqisht. Me ligjin e miratuar më 10 janar të vitit 1945, emrat e muajve u ndryshuan për herë të fundit dhe hynë në përdorim në vitin 1946. Emrat e muajve përdoren në të njëjtën formë prej 70 vitesh. Me këtë ndryshim, muaji Teshrini Evel u bë Ekim, pra tetor. Teshrini Nisani u bë Kasëm, pra nëntor. Kanuni Evel u bë Aralëk, pra dhjetor, dhe Kanuni Nisani u bë Ogjak, pra muaj janar. Kështu tre muaj morën emra në turqisht, ndërsa emrat e muajve të tjerë mbetën kryesisht si në periudën osmane. Marsi, maji dhe gushti kanë origjinë latine. Shkurti, prilli, qershori dhe shtatori kanë origjinë asirike. Nëntori është me origjinë arabe, ndërsa koriku me origjinë hebraike. Dita filloi në orën 00. Në të kaluarën, sipas orës Allaturka, perëndimi i diellit pranoi si ora 12 dhe aty fillonte dita e re. Më pas u kalua në sistemin 24 orësh dhe dita e re filloi pas orës 23:59 minuta. Megjithëse tek turqit tradicionalisht muaji i parë i vitit ishte Marsi, 21 mars, pra festa e Nevruzit, me këtë ndryshim fillimi i vitit të ri përcaktua si 1 janar. Kalendarët e tjerë të përdorur. Para kalendarit gregorian, turqit përdorën edhe kalendarët Hijri, Kameri, Gjelali dhe Rumi. Kalendari që përdorej në Istanbul para Republikës përbëhej nga Muharrem, Ashure, Safer, Mevlyti i Madh, Mevlyti i Vogël, Pendimi i Madh, Pendimi i Vogël, Recep, Shaban, Ramazan, Bajrami Ramazanit, Aralëk dhe Bajrami i Kurbanit. Çdo emër dite dhe çdo emër muaji që përdorim sot mban më vete gjurmët e një historie të shtresëzuar. Kur themi pazartesi e hën, flasim persisht, kur themi korik, prekim hebraishtën. Koha nuk kalon vetëm, gjatë kalimit të saj, ajo lë gjurmë, kulturë dhe gjurmë.

Qoftë fëmijë apo i rritur, askush nuk mund të thotë jo disa kupave akullore jenë dy të nxehta të verës. Qoftë me kakao, me fruta apo sade, akulloria nuk e ka humbur kur veçorinë e të qenit freskuesi i ëmbël i muajve të nxehtë të verës. Edhe pse nuk është e mundur të gjesh një përgjigje për pyetjet se kur u bë për herë të parë dhe kush e shpiku, burimet historike tregojnë se akulloria ka qenë pjesë e gjelltarisë së shumë qytetërimeve të periudhave antike, duke filluar që nga Kina në Egjipt e nga Greqia në Perandorin Romake. Është e rëndësishme të mos mashtrohemi nga fakti që sot bërja e akullores është mjaft e thjeshtë, sepse sheku i më parë, ata që donin të bënin akullore, duhej që fillimisht të ruonin në puse të thella dëborën e mbledhur nga majat e maleve, pastaj ta përzienin atë me qumësht dhe ekstrakte frutash gjatë stinës së nxehtë të verës dhe ta mbanin akulloren të ftohtë. Në periudhat e hershme, ishin udhëtarët dhe tregtarët ata që çuan në skajet më të largëta të botës famën e akullores, e cila ishte shija e pasvendësueshme e pallateve perandorake kineze, egjiptiane dhe romake. Akulloria, detajet e bërjes të cilës u zbuluan me kalimin e kohës dhe u përhapën në publik, prej shumë vitesh është bërë pjesë e kulinarisë sonë, pavarësisht të se jemi në verë apo në stilin e dimrit. Edhe pse historia e akullores, e cila ka shumë lloje apo shije të ndryshme, daton me shekuj, akulloria me lëng frutash në formën e gishtit, për historinë e të cilës do të flasim në episodin e sotëm, është në fakt një rezultat i ëmbël i harresës së një fëmije të vogël. Një ditë të ftohtë dimri në 1905, një djalë me emrin Frank Epperson që jetonte në San Francisco, hyn fshehurazi në kuzhinën e nënës së tij për të përgatitur një pije freskuese për vete, dhe nga dollapi prej druri ai merr shpejt ujë, pluhur sode dhe lëng frutash. Epperson del në verandën e shtëpisë, i vendos këta tre përbërës në një gotë dhe i trazon mirë me një shkop të vogël druri që gjen aty përreth, por nga që e kishte mendjen tek loja që ishte duke luajtur brenda, e harron pijen jashtë shtëpisë në motin e ftohtë të akullt. Një ditë më vonë, kur Frank Epperson ngrihet nga shtrati, kujton pijen që kishte lënë në verandën e shtëpisë dhe shkon shpejt në verandë. Ajo që gjen është një përzierje e ngrirë me shije frutash në formën e një gote me një shkop në mes. Epperson bëri aksidentalisht versionin e parë dhe original të akullores së sotme me lëng frutash dhe shija i pëlqeu shumë. Zbulimin e ri, fillimisht Eppersoni u shpëndan shokëve të lagjes që i kishte bashkë moshatar dhe akulloria pëlqiet gjithashtu edhe prej tyre. Epperson, i cili e bën shpesh këtë akullore të re në shtëpi tashmë, me kalimin e kohës e kupton se ai mund ta tregtonte atë. Dhe më 19 gusht të vitit 1924, ai merr patentën e akullores, krijon kompaninë e tij dhe e fut atë në treg. Por ai ka një konkurrencë serioze kundër zbulimit të tij të rastësishëm. Epperson akuzohet nga një kompani e fuqishme në tregun e akullores në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në ato vite për shkelje të drejtave të pronësisë intelektuale, me fjalë të tjera, akuzohet për vjedhje. Kompania ngren një padi kundër Frank Eppersonit, por pas 6 muajsh palët pajtohen dhe Epperson, kompaninë e tij, të cilën e kishte themeluar për të prodhuar akullore me lëng frutash e njohur ndryshe si sorbe, ja shet kompanisë rivale. Brenda një kohe të shkurtër, kjo akullore bëhet e preferuara e fëmijëve, në veçanti në ditët e nxehta të verës. Në vitin 1925, akulloria fillon të shpërndahet në të katër anët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me prodhimin tani edhe në nivel fabrike në të gjithë vendin, dhe fushata

e më dha reklamuese. Edhe pse kanë kaluar më shumë se 100 vjet nga zbulimi i saj i parë dhe shumë marka të ndryshme e kanë vazhduar prodhimin e tyre me shije të reja frutash, formula baze akullores me lëng frutash dhe shija që të lë ajo në gojë nuk ka ndryshuar kurrë.

Gjyse dashur, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po njohim një shkurt me titujt të lajmeve kryesore të ditës. Shërbimi informativ kombëtar turk ka arrestuar në Siri në koordinim me shërbimet siriane 10 terroristë të Daeshit të kërkuar këta ndërkombëtarisht dhe i solli në Turqi. Njëri prej tyre rezulton të ketë lidhje me sulmin terrorist në stacionin e trenit të Ankaras, ku humbën jetën 109 persona. Ministria e jashtme turke ka dënuar në termat më të ashpër lirimin e Aleksandros Jotopoulos, i dënuar si drejtues organizatës terroriste 17 nëntori dhe që ndron pas vrasjes në vitin 1991 të Çetin Görgü, atasheut të përshtypin në ambasadën turke në Athinë. Numri i viktimave nga sulmet e Izraelit në rripin e Gazës që nga tetori 2023-shit është arritur në 72.783. Autoritetet palestineze bëjnë të ditur se mijëra persona vazhdojnë të mbeten në rrënoja. Irani deklaroi se nuk kërkon lëshime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por vetëm heqjen e sanksioneve dhe rikthimin e të drejtave të tij. Teherani, e cilëson bllokadën amerikane në ngushtitën e Hormuzit, si shkelje të së drejtës.

ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Teherani dhe Islamabadi po shqyrtojnë në përpjekje të diplomatike për paqen SBA-Iran. Në këtë suaz, shefi shtabit të ushtrisë pakistaneze është takuar të premte në Teheran me ministrin e jashtëm të Iranit. Dëgjuat transmitimin e tërë të Shqipë për ditën e sotme. Emision i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndihni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe agjenda gjeoekonomike. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorën e transmetimit Arzu Usta, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Trytë Shqip. Sot është e dielë 24 maj 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3A dhe 4A si dhe në internet në portalin trtdilne.com/radiolar. Pas buletinit informativ, do dëgjoni episodin e ri të rubrikës Kujtesa Historike, agendën gjeoekonomike si dhe përsëritjen e rubrikave tematike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe tema e ditës. Në varsit të kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon, unë Sevdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit, Arzu Ustadu, të jemi me ju për 55 minuta në transmitim direktë.

Union fillimisht me titujt kryesor. Presidenti Erdogan zhvilloi një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. SBA-ja dhe Irani janë pranë një marrëveshje në pushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do t'i lejojë Teheranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritjen e Tel Aviv lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidh çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron, ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq që ambasadori Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona u vranë dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthimi fuqishëm nxorri nga Shina të një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak për në Quetta, kryeqytetin e provincës Beluchistanit. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkis, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një telekonferencë me presidentin amerikan Donald Trump dhe me lider të rajonit për zhvillimet e lidhur me Iranin dhe situatën në Lindjen e Mesme, njoftoi kështu drejtoria e komunikimeve të Tyrkis. Kontakti i nivelit të lartë diplomatik erdhi pasi Trumpi deklaroi se marrëveshja historike për të dhënë fund luftës mes SBA-s dhe Iranit është negociuar në një mas të madhe dhe pret vetëm finalizimin. Erdogan i theksoi se çdo marrëveshje me Iranin që garanton kalim të lirë në ngushticën e Hormuzit do të kontribonte në stabilitetin rajonal. Presidenti turk i theksoi se Ankara është e gatshme të ofrojë çdo mbështetje të nevojshme për zbatimin e një marrëveshjeje të mundshme me Teheranin. Ai tha se Tyrkia synon një epokë të re ku vendet e rajonit të mos përbëjnë kërcënim për njëri tjetrin, duke nënvizuar se një paqe e drejtë nuk do të kishte humbës. Nga tjetër, Trump i shkroi në rrjetet sociale se marrëveshja historike përfshin SBA-n, Iranin dhe disa pjesë të tjera, ndërsa detajet përfundimtare janë ende në shqyrtim. Ai tha se kuadri marrëveshjes synon të jap fund për gjithmonë armiqësive dhe e cilësoi bisedën shumë palëshe si shumë të mirë. Në këtë telekonferencë morën pjesë edhe liderë dhe zyrtarë të lartë nga Arabia Saudite, Katari, Pakistani, Egjipti, Jordania, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Bahreini. SBA-ja dhe Irani janë pranë në nënshkrimit të një zgjatjeje 60 ditore të armimit që do të mundësonte rihapjen e ngushticës së Hormuzit, duke i lejuar Iranit të rifilloj shitjen e naftës dhe duke krijuar një periudhë për negociata mbi programin bërthamor të Teheranit, raportoi portali amerikan Axios, duke cituar një zyrtar amerikan të njohur me draft marrëveshjen. Marrëveshja e propozuar, e cila ende nuk është finalizuar, mund të shpallet që të dielën. Megjithatë, zyrtarët paralajmëruan se marrëveshja mund të dështojë ende para nënshkrimit të saj. Sipas draftit të memorandumit të mirëkuptimit, Irani do të largojë minat nga ngushtica e Hormuzit dhe do të lejojë kalimin e anijeve pa tarifa. Në këmbim të kësaj, Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lëshojë përjashtimet e kufizuara nga sanksionet që do t'i lejojnë Teheranit të shesë lirisht naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Një zyrtar amerikan e përshkroi marrëveshjen si lehtësim në këmbim të veprimit, duke theksuar se përfitimet ekonomike do të vinë vetëm pas hapave konkret të Iranit dhe jo paraprakisht. Drafti përfshin gjithashtu angazhimin e Iranit për të mos ndjekur zhvillimin e armëve bërthamore dhe për të negociuar pezullimin e pasurimit të uraniumit, si dhe largimin e rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Çdo lehtësim më i gjerë i sanksioneve ose zhbllokimi fondeve iraniane do të diskutohet gjatë periudhës së armpushimit, por do të zbatohet vetëm si pjesë e një marrëveshjeje përfundimtare dhe të verifikuar.
Forcat amerikane të vendosura në rajon do të mbeten në pozicionet e tyre gjatë periudhës së 60 ditore dhe do tërhiqen vetëm nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare. Marrëveshja duket se lidhet gjithashtu me përpjekjet për të dhënë fund të edhe luftës mes Izraelit dhe Hizbullahut në Liban. Netanyahu thuhet se ka shprehur shqetësime për këtë kusht gjatë një bisede

telefonike që ka pasur të shtunën me presidentin Trump. Një zyrtar amerikan tha se Izraeli do të lejohet ende të veprojë nëse Hezbollahu përpiqet të riarmatoset ose të rifillojë sulmet. Pakistani ka luajtur një rol qendror ndërmjetësues me Feldmareshalin Asim Munir, i cili shkoi të premte në Teheran në përpjekje për të ndihmuar në finalizimin e marrëveshjes. Shtëpia e Bardhë shpreson që çështjet e mbetura të zgjidhen brenda pak orësh. Megjithatë, zyrtarët amerikanë thanë se armpushimi mund të përfundojë para kohe nëse Washingtoni arrin në përfundimin se Irani nuk është serioz në negociatat për programin bërthamor. Një memorandum i mundshëm mirëkuptimi mes Iranit dhe SBA-s përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, raportoi të dielën Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim. Kjo përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban, ndërsa Washingtoni do të angazhohej gjithashtu për lehtësimin e sanksioneve ndaj naftës iraniane gjatë periudhës së negociatave. Nëse marrëveshja arrihet, ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet plotësisht në gjendjen para luftës. Sipas agjencisë Tasnim, numri i anijeve që do të lejohen të kalojnë do të rikthehet në nivelet para luftës brenda 30 ditëve. Agjencia shtoi se Irani thekson zbatimin e të drejtave të tij sovrane mbi ngushticën e Hormuzit përmes mjeteve të ndryshme, detajet e të cilave do të bëhen publike më vonë. Ndërkohë, Teherani ka mungul për të paktën lirimin e pjesëshëm të aseteve të tij të ngrira, ndërsa një marrëveshje e mundshme do të përfshinte gjithashtu një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian. Sipas raportit, çdo ndryshim në lundrimin dhe tranzitin përmes kësaj rruge ujore strategjike do të varet gjithashtu nga zbatimi i angazhimeve të tjera të SBA-s të përfshira në memorandumin e mirëkuptimit. Izraeli druhet se presidenti amerikan Donald Trump mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin, e cila do të lindte të pasgjidhura çështje kyçe që lidhen me programin bërthamor të Teheranit, raportoi gazeta izraelite Haaretz, duke cituar burime të paidentifikuara izraelite. Sipas raportit, shqetësimet e Izraelit lidhen me mundësinë që Washingtoni të shtyjë përpara një marrëveshje që nuk adreson elementet kryesorë të programit bërthamor iranian, përfshirë eliminimin e rezervave të uraniumit të pasuruar, ndalimin e pasurimit të ardhshëm të uraniumit dhe programin e raketave balistike të Iranit. Burimet të thanë se establishmenti Izraelit i sigurisë beson se Irani po e sorollat ekipin e negociator amerikan, ndërsa gjasat për një marrëveshje më të gjerë mbi dosjen bërthamore mbeten të ulta. Raporti vjen në një kohë kur po shtohen sinjalet se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani po afrohen drejt një memorandumi mirëkuptimi për t'i dhënë fund luftës, megjithëse mbeten dallime lidhur me uraniumin e pasuruar dhe me mekanizmat përfundimtar të zbatimit. Mediat hebraike raportuan se Netanyahu pritet të zhvillojë një mbledhje sigurie me liderët e koalicionit qeveritar, ndërsa në Izrael po shtohet vëmendja ndaj kontakteve me SBA-s dhe Iranit.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Të paktën 28 persona u vran dhe 90 të tjerë u plagosën pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren madhrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën, sipas zyrtarëve dhe mediave lokale. Shpërthimi ndodhi në një linje kurudhore në Quetta, kryeqyteti i provincës Beluchistan, dhe sipas televizionit lokal 24 News, sulmi kishte në shënjestësh një tren që po lëviste drejt zonës ushtarake të qytetit. Sipas burimeve, sulmuesi vetë vrasës, i cili besohet se ka vepruar i vetëm, përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës Beluchistanit. Zyrtarët të thanë se shpërthimi ishte aq i fuqishëm sa u dëgjua disa kilometra larg. Mes viktimave ka edhe civil, ndërsa disa shtëpi pranë hekurudhës dhe automjete kanë pësuar dëme të mëdha. Ushtria qelimtare e Beluchistanit, BLA, e shpallur organizatë ndaluar, mori përgjegjësinë për sulmin në një deklaratë të dërguar mediave lokale, duke thënë se një sulmues vetëvrasës kishte në shënjestër personelin ushtarak që ndodhej në tren. Pas shpërthimit u raportuan gjithashtu të shtëna të shumta me armë zjarri, ndërsa autoritetet shpallën

gjendje emergjente në disa spitale të Kuetas. Më herët, Babar Yusuf Zai, këshilltari posaçëm i departamentit provincial të punëve të brendshme, tha se forcat e sigurisë dhe ekipet e shpëtimit mbërritën në vendngjarje ndërsa policia po heton natyrën e shpërthimit. Beluqistani, një rajon i pasur me minerale dhe një korridor i rëndësishëm i projektit të shumë miliardësh korridori ekonomik Kim Pakistan, prej kohësh përballet me dhunë nga grupe separatiste. Kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif e dënoi sulmin, duke deklaruar se akte të tilla frikacake terroriste nuk mund ta dobësojnë vendosmërinë e popullit të Pakistanit. Ne mbetemi të palëkundur në vendosmërinë tonë për të eliminuar terrorizmin në të gjitha format dhe shfaqjet e tij, shkroi Sharif në platformën X. Një sulm i madh me raketa balistike goditi Kievin, duke plagosur të paktën 5 persona pasi Moska palemëroi hakmarrje për sulmet në lindje të Ukrainës të kontrolluar nga Rusia. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan në qytetin Ukrainas, ndërsa një ndërtesë banimi pranë zonës qeveritare u trondit dhe dhjetra qytetar u strehuan në stacionet e metros në qendër të qytetit. Shefi i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi se kryeqyteti ishte vënë në një sulm masiv me raketa balistike. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, tha se 5 persona janë plagosur, njëri prej tyre u çua në spital, ndërsa janë regjistruar edhe zjarre dhe dëme në disa lagje të qytetit. Më herët, autoritetet ukrainase dhe ambasada amerikane kishin palemëruar për një sulm të mundshëm të mathrus, pasi Moska pati premtuar se do të ndëshkonte përgjesit për sulmet e vdekje pruse në zonat e kontrolluara nga Rusia në lindje të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se kishte shenja të përgatitjeve për një sulm të kombinuar rus ndaj territorit të Ukrainës, përfshir përdorimin e raketës hipersonike Oreshnik, e aftë kjo për të mbajtur edhe koka bërthamore. Sulmi vjen pasi Ukraina kreu një valë sulmesh me dronë në rajonin e pushtuar të Luhanskut, ku sipas Moskës u godit një konvikt të studentor dhe u vran të paktën 18 persona. Kievi mohoi se kishte shënjestruar civil, duke deklaruar se objektivi ishte një njësi ruse dronësh në zonën e Starobilskut. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme të Republikës së Shqipërisë, Ferit Hoxha, reagoi pas sulmit të fundit të rusë ndaj Ukrainës, gjatë të cilit u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev, ku banon ambasadori i Shqipërisë. Në një reagim në platformën X, ministri Hoxha dënoi sulmet ruse ndaj objektivave civile dhe tha se goditja e kompleksit ku jeton ambasadori shqiptar e vuri atë në rrezik serioz. Shqipëria dënon me forcë një tjetër sulm brutal në shkallë të gjerë me raketa balistike dhe dronë ndaj objektivave civile në Ukrainë. Këtë herë u godit kompleksi rezidencial ku banon ambasadori i Shqipërisë në Ukrainë, duke e vënë jetën e tij në rrezik serioz. Kjo është e papranueshme, shkroi zoti Hoxha. Ai theksoi se sulmet ndaj zonave civile dhe rrezikimi personelit diplomatik përbëjnë një përshkallëzim të rëndë të konfliktit dhe një dëshmi tjetër të kostos njerëzore të luftës. Si pas ministrit, Rusia ka vijuar prej vitesh të godasë infrastrukturën energjitike, shkollat, spitalet dhe zonat e banuara në Ukrainë, pa arritur të thyej qendresën e popullit Ukrainas. Hoxha i bëri thirrje Moskës që të ndaloj me njëherë sulmet, të jap fund të luftës dhe të rikthehet procesit të negociatave në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ai rikonfirmoi mbështetjen e Shqipërisë për sovranitetin, pavarësinë dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke kërkuar gjithashtu që përgjegjësit për sulmet të mbahen përgjegjës. Ministri njoftoi se ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime. Franca i ka ndaluar ministrit izraelit për sigurinë kombëtare, Itamar Ben-Gvir, hyrjen në territorin francez, për shkak të asaj që ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot e përshkroi si veprime të papranueshme ndaj aktivistëve që gjendeshin në bordin e një flotileje të nisur drejt Gazës. Ministri francez deklaroi të shtunën se vendimi erdhi pas incidenteve që përfshin shtetas francez dhe evropian pjesëmarrës në flotiljen globale Sumut. Franca nuk mund të toleroj që shtetasit francez të kërcënohen, të frikësohen apo të keq trajtohen, thaj, veçanërisht kur këto veprime lidhen me një ministër në detyrë.
Vërej se këto veprime janë dënuar nga një numër i madh figurash të qeverisë dhe politikës izraelite. Ato pasojnë në një listë të gjatë të deklaratash dhe veprimesh tronditëse, si dhe nëzitje të urrejtjes dhe dhunës ndaj palestinezëve, shkroi ministri i jashtëm francez Jean-Noël Barrot në platformën X. Ashtu si homologu im italian, i bëj thirrje bashkimit evropian të vendos gjithashtu sankcione ndaj Itamar Ben-Gvirit, shkroi krye diplomati francez. Vendimi vjen pasi qarkulluan pamje që duket se tregojnë Ben-Gvirin, një partner kyç i koalicionit të qeverisës të Netanyahut, duke kaluar mes aktivistëve të ndaluar të cilët ishin gjyqësuar në formacione të ngjeshura me duart e lidhura pas shpine. Në pamje, Ben-Gviri duket se valvit një flamur izraelit dhe tallet me të ndaluarit. Më herët, ministri i jashtëm italian Antonio Tajani kërkoi që shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas të përfshijë sankcionet e mundshme ndaj Ben-Gvirit në agjendën e takimit të ardhshëm të ministrave të jashtëm të BE-s. Në mënyrë të ngjashme, kryeministri irlandez Neil Martin i shkroi presidentit të Këshillit Evropian Antonio Costa duke kërkuar një diskutim zyrtar në samitin e ardhshëm të BE-s lidhur me trajtimin nga Izraeli të qytetarëve të Bashkimit Evropian që ndodheshin në bordin e kësaj flotilje. Flotilia me 428 pjesëmarrës nga 44 vende u nis të enten nga Marmarisi i Tyrkisë në përpjekje për të thyer bllokadën izraelite ndaj rrjetit të Gazës, bllokadë e cila është në fuqi që nga viti 2007.

Dëgjues të dashur, para se kalojmë tek rubrika tematike që kemi përgatitur për ju sot, le të dëgjojmë për disa minuta grupin Merdive në këngën e tyre me titull Hasret Ler, I Don't Look Love, Bashla.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 24 maj. Si sot më 1218-ën, gjatë kryqëzatës së Pest, kryqëtarët i dorëzuan Ajubidëve qytetin e Akrës. Në këtë datë të vitit 1844, shpikësi amerikan Samuel Morse dërgoi mesazhin e parë të koduar me alfabetin Morse, të cilin e kishte shpikur vetë. Ky mesazh u dërgua nga selia e Kongresit amerikan deri në një stacion treni në Baltimore. Të njëjtën ditë të 1924-s, me anë të një ligji të posaçëm për shtetëzimin e kompanisë linjave hekurudhore të Anadolit, e cila administrohej nga kompanitë huaja, u themelua Drejtoria Publike e Kurudhave Anadol Bagdad. Si sot në vitin 1937 u lind në Shkodër aktori dhe regjisori shqiptar Serafin Franco, ai është nderuar me titullin Artist i Popullit. Në këtë datë të 1946-s u lind në Stamboll akademikja, ekonomistja dhe politikania turke Tansu Çiller, i cili shërbeu si kryeminist i Republikës së Turqisë nga viti 1993 deri më 1996-ën. Ai është gruaja e parë dhe e vetme që ka mbajtur postin e kryeministrit në Turqi. Ndërsa si drejtuese e Partisë së Rrugës së Vërtet, Çiller i shërbeu njëkohësisht si zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme të Turqisë në vitet 1996-1997. Të njëjtën ditë të vitit 1956, në qytetin Lugano të Zvicrës, u mbajt konkursi i parë i këngës në Eurovision. Garën e fitoi këngëtarja Lis Ezhia, e cila përfaqësonte Zvicrën. Në këtë organizim konkurrojnë çdo vit rreth 50 shtete. Si sot më 1959-ën vdiq në moshën 71 vjeçare diplomati amerikan John Foster Dulles. Ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 deri më 1959. Si republikan, Dulles mbrojti një qëndrim të fortë kundër komunizmit në të gjithë botën, duke u bërë një figurë e rëndësishme në epokën e hershme të luftës së ftohtë. Në këtë datë të vitit 1964, gjatë trazirave që ndodhën në ndeshjen e futbollit ndërmjet Perus dhe Argentinës, humbën jetën 318 persona dhe u plagosën rreth 500 të tjerë. Të njëjtën ditë të 1981-shit, presidenti i Ekuadorit Jaime Roldos Aguilera, bashkëshortja e tij dhe komiteti presidencial humbën jetën në një aksident ajror teksa udhëtonin nga Quito për në Zapotillo, disa minuta pasi kreu i shtetit mbajti fjalimin e famshëm në

Chincha. A ishte president e Ekuadorit në vitet 1979-1981 dhe u bë i njohur sidomos për qëndrimin e tij të vendosur në lidhje me të drejtat e njeriut. Si sot në vitin 1999, gjykata ndërkombëtare penale për ish Jugoslavin në Hagë të Holandës shpalli fajtor Slobodan Miloševićin për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në fillim të gjykimit, ai e denoncoi gjykatën si të paligjshme. Miloševiči u mbrojt përgjatë tërë procesit gjyqësor 5 vjeçar që përfundoi pa akt gjykim, pasi ai vdiq në qelinë e tij të Burgut në Hagë më 11 mars 2006. Në këtë datë të 2002-shit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan Traktatin e Moskës, një marrëveshje strategjike për uljen e armëve ndërmjet dy superfuqive. Ky traktat ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga traktati i Restart. Ai ishte një nga paktet më të rëndësishëm ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Të njëjtën ditë të vitit 2003, artistja Sertab Erener, e cila përfaqësonte Tyrkia në edicionin e 48 të konkursit të këngës në Eurovision, organizuar në Letoni, u shpall fituese me këngën Every Way That I Can. Kjo ishte hera e parë dhe e vetme deri më sot që tyrtonte Eurovisionin. Miq të vjetër, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 24 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Sulmet sistematike të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta të të krishterëve dhe muslimanëve, përtej mesazheve zyrtare të dënimit, sjellin me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtë fetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Xhongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të Virgjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuj e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë te komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje e një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Eksperti sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonëve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyerje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga barbota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emë.

Shqipërisë të Zotit, dhe publikua një deklarat ku kërkonin ndjes nga bota e krishterë. Profesori Amalen Dumisra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rënd në konfliktet që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në Trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangë përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit, Abdu Abu Kasem, e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrekt të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas qendrës së të dhënave për lirinë fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Dërsa në 3 muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është pal, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sankcionet ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimi e përbashkët e njerëzimit përbëjnë krime morale dhe njerëzore. Fakti që fshati Debel u ekspozuan ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrëzon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të re se solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë dhe sundo, është më i fortë se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Bjongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në epizodin e radhës.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në rastet e veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është më e errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të qartë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë, shiqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzier të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar. Vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kurrë bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet, sepse gabimi duket më një herë. Një ditë dimër vendos ta provoj, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servis mysafirëve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje. Bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Përbërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësh, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështi dhe sheqeri ngrohen dhe përzihen derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërin pjesë shtohet çokoladë e shkritë dhe biskota të bluara. Kjo formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rrafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë rregullt, bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dihet çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shijen e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Mjekin e Radio Zyri Tyrkjes, ku flasin për atë që ndodh për tek kufive, për strategjik që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasin për mikroqipat, pra për gjysëm përçuesit të cilet kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si nafte epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin 21. Me njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit të përqëndruar në ngushticën e Tajvanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase të ndërtuara me vizionin shekullit Tyrkis për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur qipat shihesh një thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot, ashtu si hekuri dhe qeliku dikur, edhe qipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, të industria e mbrojtjes, nga revolucioni inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore, themeli i ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike përvizetohet, përpara nesh del koncepti i shndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe çelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes qipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot më shumë se 90% e mikroqipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Tajvan. Kjo situatë ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi jashtëzakonisht i brisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për qipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për qipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digital me vlera triliona dollar nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë, synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gjigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makineritë e litografisë me rreze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV, të prodhuar nga gjiganti holandez i teknologjisë ASML, vlerat të cilave arrin në qindra miliona dollar për njësi, edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi i çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimi dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Tyrkisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Tyrkia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i përkasin inteligjenca dhe të dhënat që ndodhen brenda tyre. Objektivi është i qartë, të ulet në zero varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shndrohet vendi në një qendër kyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierin kombëtare. Ndërsa gjigantët global konkurrojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Tyrkia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu. Çipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan
dhe të municioneve

intelligente. Kur në zemrën e një sistemi mbrojtës vendoset një çip i prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kurrë në duart tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Tyrkia po e kompjuterizon këmbëzën duke prodhuar silikonin e vetë. Më i rëndësishëm është dhe revolucionin në industrinë automobilistike. Me dalje në rrugë të krenarisë së Tyrkisë automobilit TOG, çipat e menaxhimit të energjisë të njohur si PMIC, si dhe çipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit tonë vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe njëkohësisht një lëvizje sulmuese në kuadër të konceptit të qyteteve inteligjente. Me këto hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimi të transformimit teknologjik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë, perdje e hekur të së kaluarës, po ja lë vendin perdjes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të çipave, superfuqit po vendosin ndalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre tronditjeve gjeopolitike, pozicioni i Tyrkisë është krejt ndryshe. Me vizionin shekuj Tyrkje, vendi ynë nuk synon të jetë vetëm një urë mes linjës dhe perëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimarrje që i përpunon vetë të dhënat, projekton çipin dhe prodhon atë. Përmes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të çipave pa fabrika prodhimi të njohura si Fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi Foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Desa po i afrohemi me fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Çipi nuk është më vetëm komponent i kompjuterëve, telefonave apo automobilave. Ai është simbol i rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionari Tyrkis po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë e Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargun e çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda geoekonomike.

përpara se të mbyllim emisione sot në radiofonike, ju kujtojmë edhe njëherë titujt e lajmeve kryesore. Prezidenti Erdogan zhvilloi një telekonferencë me homologun amerikan Donald Trump dhe lider rajonal për Iranin dhe Lindjen e Mesme. Trump i tha se marrveshja për përfundimin e luftës me Iranin është pothuajse gati për finalizim. Pra, SBA-ja dhe Irani janë pra një marrëveshje ambushimi 60 ditore për rihapjen e Hormuzit. Irani do të largojë minat nga rruga ujore, ndërsa Washingtoni do të heqë bllokadën ndaj porteve iraniane dhe do të lejojë Teheranit të shesë naftë gjatë kësaj periudhe 60 ditore. Irani thotë nga ana tjetër se memorandumi përfshin edhe ndalimin e sulmeve izraelite në Liban. Kurse mediat izraelite raportojnë për shqetësim në rritje në Tel Aviv, lidhur me negociatat SBA-Iran. Izraeli ka frikë se SBA-ja mund të arrijë një marrëveshje të kufizuar me Iranin që nuk zgjidh çështjet kryesore të programit bërthamor iranian. Kievi u godit nga një sulm masiv rus me raketa balistike dhe dron ku mbetën të plagosur të paktën 5 persona. Ndërkaq, ambasadori i Rusisë në Shqipëri është thirrur në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të dhënë shpjegime, pasi në këtë sulm rus u godit edhe kompleksi rezidencial në Kiev ku banon ambasadori i Shqipërisë. Të paktën 28 persona janë vrarë dhe 90 të tjerë kanë mbetur të plagosur pasi një shpërthim i fuqishëm nxorri nga Shina të një tren mallrash në jug perëndim të Pakistanit të dielën. Kamikazi përplasi një automjet të mbushur me eksploziv me trenin që transportonte edhe personel ushtarak në Quetta, që është kryeqyteti i provincës Beluchistanit. Ndoqët emisioni ditës në TR të Shqip. Sërish do të ridëgjohemi nesër në të njëjtën orë me edicionin informativ dhe episode të reja të rubrikave tematike, kujtesa historike, zbulime rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me treguese gjeografik. Unë Serdar Hyseni, emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e transmetimit bashkë me operatoren e zërit Arzu Usta, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.